akro no mugidi ese we betumi aboa amasa wo hawo so eto etwa na eno na eye aban kra chocho mensi no eso ben abdalla alhasa ede adom kase adwetwe koma no ditu yanim se de akofanso yide ni ben nyina ya de ba ko pe ye ni twiade da na semdo da na ye kana wo enkofa yo magi so.